Tim Radio, telefoni 015 283 345 i 065 997 4974.

Tim Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 997 4974.

Tim Radio, telefoni 015 283 345 i 065 997 4974.

0: mi plaš.
1: Tim radio.
0: Reci sve želje, reci šta treba. Skinut ću srebro, pise sa neba.
1: Tim radio.
2: Okreće se kolo sreće. Hoće nam pred pase vrati.
1: Tim radio.
3: Ova noć ima čudnu moć.
4: Radio hitova. Tim radio.

0: Tim Radio. Tim Radio. Okreće se kolo sreće, hoće nam pred pase vrati. Tim Radio.
1: Ova noć ima čudnu moć. Radio hitova, Tim Radio. Noća.

0: Tim Radio. Tim Radio. Okreće se kolo sreće, hoće nam pred pase vrati. Tim Radio.
1: Ova noć ima čudnu moć. Radio hitova, Tim Radio.

0: Tim Radio.
1: Reci sve želje, reci šta treba, skinut ću srebro, pise sa neba.
0: Tim Radio.
2: Okreće se kolo sreće, hoće nam pred pase vrati.
0: Tim Radio.
3: Ova noć ima čudnu moć.
4: Radio hitova, Tim Radio.
3: Noćas

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Team Radio.

sam ja. Kćer, kakvu si želela, jer sve mi majko ide po zlu. Otkada on nije tu, jer sve mi majko ide po zlu.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Team Radio.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.
2: Da se zna, Tim Radio.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Team Radio.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Team Radio.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 5875 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Tim Radio. Tim Radio.

0: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Team Radio.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
2: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
6: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
7: Jaja M klasa 30 komada, McQueen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
6: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Horoskop za četvrtak, 17. septembar. Ovan. Odlučili ste da rizikujete na polju posla kako bi zaradili više. Niste ni malo romantični kada je u pitanju ljubav. To partneru smeta. Dobrog ste zdravlja. Bik. Uloženi novac od kraja prethodne godine polako je počeo da vam se vraća. Veče je idealno da napravite lepo romantično veče voljenoj osobi. Blizanci. Danas ćete morati da radite više nego obično. Ne slažete se sa nekim od stavova vaše voljene osobe. Bavite se sportom. Rak. Dugovi i obaveze vas puno opterećuju. Potrebna vam je promena ili mali predah na polju ljubavi. Lav. Dobili ste nove radnike i potrebno je da ih uvedete u nov posao. Jako ste izazovni i privlačite pažnju. Čuvajte se oštrih predmeta. Devica. Probudite vaše organizacione sposobnosti. Mislite više na intimni odnos nego na emocije. Upala klinika. Vaga. Previše ste popustljivi i sažaljivi, zato ne dobijate ono što vi želite. Neko želi da kupi vašu ljubav. Depresivni ste. Škorpija. Danas radite više nego obično, zato bivate i pohvaljeni. Male prolazne nesuglasice sa voljenom osobom. Odličnog ste zdravlja. Strelac. Direktor će nagovestiti vaše napredovanje. Pokušajte da ostvarite sve ono što ste obećali. Zubobolja. Jarac. Puni ste novih i zanimljivih ideja kada je u pitanju posao. Vaša konzervativnost opterećuje voljenu osobu. Bolovi u zglobovima. Vodolija. Danas će vam ruke biti pune nedovršenih poslovnih obaveza. Partner je zadovoljan kako se ophodite prema njemu. Više se krećite. Ribe. Zauzmite diplomatski stav na radnom mestu. Volite da vodite glavnu reč na polju ljubavi. Problem sa virusima.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači, poslušajte stanje na putevima.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Period godine sa znatno umerenijim temperaturama koje ni u najtoplijem delu dana ne prelaze 30. podeljak. Na kraju letnje turističke sezone van gradova broj vozila postaju uobičajen, a intenzitet saobraćaja umereniji na koridorima i glavnim putnim pravcima. Zbog toga vožnja u drugoj polovini septembra postaje rasterećenija i mnogo lakša. Međutim, i pored povoljnih vremenskih uslova i dobre prohodnosti puteva, za volanom je uvijek potrebna puna pažnja. Vožnju obavezno prilagodite svim izmenama na putu, jer i u ovom periodu zbog pojačanih radova putara uvijek više izmena u saobraćaju. Vozite umerenom brzinom, držite bezbedno odstojanje i poštujte sva aktuelna ograničenja. Putevi Srbina kroz saopštenja ili svojim servisnim informacijama obaveštavaju da su na severu zemlje aktuelni radovi na autoputu između Novog Sada i Beograda. Do 26. septembra izvodiće se radovi na kolovozu između petlji Novi Sad, Jug i Kovilj, zbog kojih će u smeru ka Beogradu saobraćaj biti preusmeren u preticenu traku suprotnog smera, dok će se ka Subotici koristiti vozna i zaostana traka. Važna napomena za vozače je da je petlja Kovilj iz pravca Novog Sada potpuno zatvorena. Od Kovilja ka Beogradu vozi se obilazno preko Šajkaša i Budisave, Kaća i petlje Novi Sad istok, a isti pravac važi i za suprotni smer. Također u Vojvodini, deonici Sombor-Kula, u toku su radovi na više lokacija zbog kojih dolazi do suženja kolovoza, pa se vozila propuštaju na izmenično, dok će od 19. do 21. septembra biti zatvorena deonica puta Siva-Crvenka, kada će se koristiti obilazni pravac preko Kule i Kljajićeva. Izmena ima i na Moravskom koridoru, na deonici Adrani-Preljina-Jug, gde se radovi izvode na petljama u oba smera, shodno poziciji putara na terenu za saobraćaj se periodično zatvaraju zaustavna ili preticena traka. U zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije izdvajamo radove na Mokroj gori, na putu Kremna, granični prelaz Kotorman, gde će do kraja godine biti radova na izgradnji pešačke staze, pa se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Putari treba očekivati na obilaznici Okužica, na deonici Dubci-Užice, gde je zbog uključenja gradilišnog puta izmijenjen uobičajeni protok vozila i prilagođen ovim radovima. Na magistralnom putu Novi Pazar-Ribarić na potezu od naselja Brđani do Ribarića u toku su dugotrajni radovi na održavanju kolovoza, gde se vozila također kreću usporenije. Na istoku Srbije putare treba očekivati na putu Soko Banja-Knjaževac, gde je vožnja sa neizmeničnim propuštanjem. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Slično na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok su na teretnim ka Hrvatskoj i Mađarskoj ukupna zadržavanja duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Sponzor inspiracije dana, Keramika Jovanović.
5: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

0: Dream Radio.
1: Ne gledaj me tako, ne gledaj me ti, ja ti tako lako neću pripasti.
0: Dream Radio.

0: Radost u vaš dom donosi Tim Radio.
1: Tim Radio.
2: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 46 56.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
2: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
3: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
2: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
5: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
4: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Poštovani slušalci, dobro jutro i dobro nam došli na frekvenciju Tim Radija. Dobrodošli na druženje sa nama. 17. dan septembra 2026. godine. Pozdravi stižu od dežurne ekipe. Ma gde bili, ma šta radili, ma gde se nalazili u ovom trenutku. Slušajte dobru muziku. A dobra muzika neće nedostajati ni danas. Na Tim Radiju za nekoliko trenutaka startuju želje, čestitke i pozdravi. Luki Lauševići ćemo poželjeti sve najlepše povodom 18. rođendana. Lepe želje upućuju tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola. A lepim željama se pridružuju i deda Dragorad i baba Snežana. Za porodicu Laušević u nastavku programa blok specijalnih želja, čestitki i pozdrava. Sinu Luki Lauševiću se najlepše povodom 18. rođendana žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

0: Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele deda Dragorad i baba Snežana, sinu i snaji srećno veselje, a s čijama srećan rad.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele deda Dragorad i baba Snežana, sinu i snaji srećno veselje, jaščijama srećan rad.

0: Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele deda Dragorad i baba Snežana. Sinu i snaji srećno veselje, a ščijama srećan rad.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Želje i pozdravi, tim radija.
4: Sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan, žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

0: como gum. O si
1: Sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

0: sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Želje i pozdravi, tim radija.
4: Sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Luki Laušević, srećan 18. rođendan, žele deda Dragorad i baba Snežana, sinu i snaji srećno veselja, a s čijama srećan rad.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

bratancu Luki Lauševiću iz Badovinaca srećan 18. rođendan, da ga samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Vladanka, teča Nikola, brat Petar i sestra Petra. Porodici Laušević srećno veselje. Pozdrav za vredne Aščije i Redare.

Bratancu Luki Lauševiću iz Badovinaca srećan 18. rođendan, da ga samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Vladanka, teča Nikola, brat Petar i sestra Petra. Porodici Laušević srećno veselje. Pozdrav za vredne, aščije i redare.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele deda Dragorad i baba Snežana, sinu i snaji srećno veselja, a s čijama srećan rad.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele deda Dragorad i baba Snežana, sinu i snaji srećno veselja, a s čijama srećan rad.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele deda Dragorad i baba Snežana, sinu i snaji srećno veselje, a s čijama srećan rad.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele deda Dragorad i baba Snežana. Sinu i snaji srećno veselja, čijama srećan rad.

bratancu Luki Lauševiću iz Badovinaca srećan 18. rođendan, da ga samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Vladanka, teča Nikola, brat Petar i sestra Petra. Porodici Laušević, srećno veselje. Pozdrav za vredne Aščije i Redare.

Bratancu Luki Lauševiću iz Badovinaca srećan 18. rođendan, da ga samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Vladanka, teča Nikola, brat Petar i sestra Petra. Porodici Laušević, srećno veselje. Pozdrav za vredne Aščije i redare.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Srećno vam bilo. Živeli.
4: Sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele deda Dragorad i baba Snežana, sinu i snaji srećno veselje, a s čijama srećan rad.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele deda Dragorad i baba Snežana, sinu i snaji srećno veselja, a s čijama srećan rad.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele deda Dragorad i baba Snežana. Sinu i snaji srećno veselja, a s čijama srećan rad.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

bratancu Luki Lauševiću iz Badovinaca srećan 18. rođendan, da ga samo sreća kroz život prati, od srca žele tetka Vladanka, teča Nikola, brat Petar i sestra Petra. Porodici Laušević srećno veselje. Pozdrav za vredne, aščije i redare.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Sinu Luki Lauševiću srećan 18. rođendan žele tata Vladimir, mama Ana i brat Nikola.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Želje i pozdravi, tim radija. Želje i pozdravi, tim radija.
4: Srećan 18. rođendan, Anđeli Gordanić iz Novog Sela, žele tata Božo, majka Sneža, sestre Bojana i Jelena i brat Petar.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Gordanić žele sestre Tijana i Tanja i brat Mitar Popović. Meni

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Srećno vam bilo. Živeli.
2: Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, želi baba Milena. Porodici Gordanić, srećno veselje.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064-55-55-955 064-55-55-955.
2: Želje i pozdravi, tim radija.
3: Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Želje i pozdravi, tim radija.
4: Srećno punoletstvo, Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele Ujak Zoran, Ujna Milica, braća Luka i Nikola Popović iz Beograda.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele tata Božo, majka Sneža, sestre Bojana i Jelena i brat Petar.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Firmi je alatnica RF Lešnica potrebna dva radnika za rad u proizvodnji plastičnih delova. Kontakt telefon 064 55 55 955 064 55 55 955.
2: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno punoletstvo, Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele sestre Ana i Aleksandra i brat Aleksandar sa porodicom Čavić iz Dublja.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo žele tetka Mara i ujak Miroslav sa porodicom iz Dublja.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Želje i pozdravi, tim radija.
4: Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećno podnoletstvo žele tetka Mara i ujak Miroslav sa porodicom iz Dublja.

0: Srećno punoletstvo Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele ujak Zoran, ujna Milica, braća Luka i Nikola Popović iz Beograda.
1: Nisam želela realnost. Želela sam magiju. Hodala sam preko mržnje, preko straha, gazila preko tame. I uvek nosila sunce sa sobom, da se jasno vidi sve. Nisu razumeli. Mata Hari nije bila samo ime. Ali ja ne umirem u ovoj priči. Ja ulazim dublje, u haos, u istinu i borbu. Ako sam za vas bila enigma, dobrodošli u moj um.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan, Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele tata Božo, majka Sneža, sestre Bojana i Jelena i brat Petar.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećno punoletstvo, da je sreća prati u životu žele čiča Dalibor, čiča Igor i baba Svetlana iz Dublja. Ukućanima srećno veselje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele tata Božo, majka Sneža, sestre Bojana i Jelena i brat Petar.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela srećno punoletstvo žele ujak Vlada i Ujna Marija iz Dublja. Porodici Gordanić srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

0: pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
1: Srećan 18. rođendan, Anđali Gordanić iz Novog Sela žele tata Božo, majka Sneža, sestre Bojana i Jelena i brat Petar.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Anđeli Gordanić iz Novog Sela, srećan 18. rođendan, žele tetka Ivana, teča Neša, sestre Jovana i Nina. Porodici Gordanić, srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele tata Božo, majka Sneža, sestre Bojana i Jelena i brat Petar.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele tata Božo, majka Sneža, sestre Bojana i Jelena i brat Petar.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećan 18. rođendan Anđeli Gordanić iz Novog Sela žele tata Božo, majka Sneža, sestre Bojana i Jelena i brat Petar.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064 68 22 755.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Domaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaksu.
2: Čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti...

0: najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
1: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060-3833-653.
3: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta: Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
4: Ženeva Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
2: Join KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Join KD Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
5: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis enterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Tačno je 22 sata i 8 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
2: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš Tepik servis Tsunami. Ribari.
6: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
7: Jaja M klasa 30 komada, McQueen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
6: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

radio Prnjavor 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

Dream Radio. Radio hitova. Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim. Radio hitova. Poruči pesmu sa imenom mojim. Radio hitova. Team Radio. 97,4 MHz.

0: šta možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Tovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
7: Da se zna. Dan počinje sa nama.
8: Dan počinje sa nama.
9: Tim Radio.
10: Tim Radio.
9: 97,4.

Dream Radio. Radio.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zavslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni

0: 015-72-75-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
1: Rekla mi je,
2: idemo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta: Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
8: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Okreće se kolo sreće, hoće nam pred pase vrati.
0: Tim Radio.
2: Ova noć ima čudnu moć.
3: Radio hitova, Tim Radio. Noća.

0: puni se ti.
1: Tim Radio.
0: Ne gledaj me tako, ne gledaj me ti. Ja ti tako lako, neću pripasti.
1: Tim Radio.

0: Steam Radio 97,4 MHz.
1: Steam Radio.